0: i det bløde mit så kan det være dyrs. Det er mig dyrs. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.